0: Richard Bradshaw ledde kanadensiska operakompaniets orkester i ouvertyren till Wolfgang Amadeus Mozarts opera De egyptiska mysterierna, som Trollflöjten hette när den hade premiär på Stockholmsoperan år 1812. Det var det sista inslaget i nattens Notturno. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar över till nyheterna.
1: God morgon.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Hej, hej och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Eli sama taas suomeksi. Huomenta, huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6. Päivä on 10. heinäkuuta. Ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Juuri sinulle seuraa täällä pidän minä, Venla Rakkola. Tänään on aika jännittävä päivä mulle ainakin, sillä olen ensimmäistä kertaa hypännyt tälle puolelle juontopöytää. Yleensähän olen ollut enemmän tuolla lukemassa uutisia, mutta hauskaa päästä tekemään tällaisiakin hommia. Ja ihanaa, että just sinä oot siellä linjojen toisessa päässä viettämässä mun kanssa aikaa. Ja aivan yksinhän en täällä ole. Studio 59. Mulla on seuranani myös Vilma Peltomäki. Huomenta, Vilma.
4: Huomenta, huomenta, Venla, ja huomenta myös sinulle siellä linjojen toisella puolella.
3: Ihanaa. Ja uutiset meille tänään toimittaa Elsa McLean täältä Tukholmasta. Me aiotaan kaikenlaista mahduttaa tähän aamuun. Kuullaan pian esimerkiksi siitä, miten asuminen ja etenkin vuokra-asuntojen hinnat ovat tärkeä vaalikysymys muun muassa Timrossa asuvalle äskettäin leskeksi jääneelle Aino Nordinille. Ja meidän toimittajamme on myös käynyt kyselemässä, mitä tänään Suomessa alkava Pori Jats merkitsee Porin kaupungille. Päivän retrobiisi tulee meille 1980-luvulta ja sen tarjoilee meille Eppu Normaali. Kyseessä on siis totta kai kappale nimeltä Suomi-ilmiö. Mutta se kuunnellaan vähän myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika surfataankin digiaalloilla, eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Hei, pysy ihmeessä kuulolla meidän ohjelmassa. Minä olen Venla Rakkola täältä Tukholman radiotalolta. Pidetään toisillemme seuraa tämän aamun ajan.

0: Fonot.
1: Ja nyt meillä on täällä studiossa seurana aamun uutistoimittaja Elsa MacLean. Hyvää huomenta, Elsa.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitäs meillä on uutisissa seuraavaksi?
2: No, viranomaislähteiden mukaan kerrotaan nyt, tai Yhdysvallat olisi sitoutunut löytämään ratkaisun Iranin kanssa ja tekniset neuvottelut osapuolten välillä jatkuvat. Ja Suomessa taas on ollut aamulla rajoituksia lento- ja meriliikenteessä Kotkan edustalla varotoimenpiteenä droonien varalta. Sitten vähän jalkapallon MM-kisapäivitystä. Ranska tosiaan voitti Marokon puolivälierässä maaleen 2-0.
1: Kiitos, Elsa, ja uutisia tosiaan kuullaan tuossa kello 6.30. Säästä kuules, kun katselen täältä ikkunasta ulos, niin siellähän näyttää aivan super aurinkoiselta. Joitain pilvenhaituvia olen tuolla havaitsevinani, mutta tuskinpa niitäkään. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan tänään Götlandmaan länsiosissa on enimmäkseen aurinkoista ja lämmintä. Muualla maassa aurinkoiset jaksot vuorottelevat pilvisen sään kanssa. Erityisesti Götlandmaan ja Sveanmaan itäosissa voi iltapäivällä tulla satunnaisia sadekuuroja. Lämpötila on yleisesti 20 ja 25 asteen välillä. Lämpimämpää on länsirannikolla ja hieman viileämpää vuoristossa. Ja hei, nimipäivä onnitteluja seuraaville henkilöille. Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäivien viettävät Saima ja Saimi. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Saima ja Saimi. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Andreo Andrea. Saamenkielisen kalenterin mukaan Saibmi. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Anton, Antoni ja Toni. Oikein hyvää nimipäivää kaikille.

0: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
1: Perjantai tosiaan ja levyseppä päivä, sitä kannattaa kuunnella tuossa kello 13 alkaen. Ja ennen tuota levyseppää kuulimme Kake Randelinin biisin Oman kylän mies. Asuminen ja etenkin vuokra-asuntojen hinnat ovat tärkeä vaalikysymys äskettäin leskeksi jääneelle Aino Nordinille.
2: Timroossa asuva Aino Nordin jäi leskeksi huhtikuussa. Nyt pariskunnan asunto on yhdelle liian kallis.
3: Vuokra on kallis. Se on yli 8000 kruunaa. Ja mun eläke on niin pieni.
2: Tammikuussa vietettiin Ainon ja Bertin kultahäitä.
4: Tavattiin Falkervikissä tansseissa vuonna 1972. Ja sitten sen jälkeen ei ollut ikänä oltu pois toista keskuksesta. Meillä on 3 lasta. 5 lastenlasta. Totta kai me olimme kasvanut yhteen, niin kuin me ajateltiin samoja asioita yhtä aikaa. Et totta kai se tuntuu yksinäiseltä nyt.
2: 80 vuotta täyttänyt Aino Nordin asuu kunnallisen Timrobuun vuokra-asunnossa. Kunnanneuvos Stefan Dahlinin mukaan kustannukset ovat nousseet viime vuosina.
5: Bränslepriset, elpriset etc. Det ökar, det måste vi få täckning för.
3: Minä etsin kuitenkin, heillä on niin kuin pienempiäkin asuntoja, 2 huonetta ja keittiöä. Mutta tilanne on myös se, että minä en halua muuttaa mihinkään vaan.
2: Aino Nordinin mielestä asuminen on tärkeä kysymys syksyn vaaleissa.
3: Minä olen nyt niin jo vanha, että mulla pitää olla kaikki lähellä kaupat, leikasta suun, että rullaattorin kanssa voi mennä sinne sitten, kun enää pääse kävelemään ehkä. Että täytyy ajatella sitä niin, että minä olen vanhaa kuitenkin, vaikka tuntuu sydän on nuori.
2: Susan Helsing, P4 Västernorrland ja Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä Ismo Alanko teholla ja päästänkö irti. Porissa käynnistyy tänään musiikkifestivaali Pori Jazz, joka on yksi Porin suurista tapahtumista. Nyt kuulemme, mitä tapahtuma merkitsee kaupungille. Jasmine Fulaadi jatkaa.
1: Pieni Pori erottuu tapahtumakaupunkina useilla valtakunnallisesti tunnetuilla tapahtumillaan.
2: Tapahtumat merkitsevät tosi paljon Porille.
1: Eija Joensuu on tapahtuma-asiantuntija Porin kaupungilla. Noin 80 000 asukkaan Porissa järjestetään kaupungin kokoon nähden useita suuria tunnettuja tapahtumia, kuten Pori Jazz sekä Suomi Areena. Kaupunki panostaa erityisesti tapahtumiin ja hyödyntää niitä identiteetin rakentamisessa.
2: Se on yksi näkyvimmistä tavoista kertoa, minkälainen kaupunki tämä on. Me pystytään sillä tuomaan kaupungin elävyyttä ja kiinnostavuutta esille. Ja me pyritään sillä myös houkuttelemaan ihmisiä tulemaan meille töihin, opiskelemaan asukkaaksi tänne.
1: Pori Jazz, yksi Euroopan vanhimmista jazz-festivaaleista, juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. Joensuun mukaan festivaali on luonut perustan tapahtumakaupungille.
2: Ne on tavallaan opettanut Poria niin viranomaisia kuin me asukkaitakin siihen, että mitä se tarkoittaa, kun sulla on iso kansainvälisestikin tunnettu tapahtuma kaupungista.
1: Festivaalin myötä kaupunki on kehittänyt sekä osaamistaan että tapahtumien vaatimaa infrastruktuuria. Porin vahvuuksiin kuuluu myös kaupungin koko.
2: Me ollaan sen verran kompakti kaupunki, että meillä on niin kuin ne isot tapahtumapaikat, meillä on majoitukset, palvelut aika lähellä kävelymatkan etäisyydellä toisistaan, jolloin tämä liikkuminen on aika helppoa. Ne on varmaan tukenut sitä, että meistä on tullut hyvä tapahtuman kaupunki.
1: Tapahtumien vaikutus näkyy paikallisissa yrityksissä. Kahvila- ja ravintolayrittäjä Petra Onnelan yrityksessä liikevaihto kasvaa tapahtumien aikana noin 50%.
3: Ne hiljaiset kuukaudet, sanotaan tammikuu ja marraskuu, niin kyllä me katsotaan tällä kesä-heinäkuun myyneillä sitten ne alhaiset myynnit sieltä.
1: Myös porilainen Päivi pitää tapahtumia kaupungille tärkeinä.
4: Se tuo Poriin euroja esimerkiksi ja tekee tunnettavuutta Porille. Porilla on yleensä ottaen mun mielestä aika huono maine, täällä porilaiset on tylsiä. Siinä mielessä hyvä.
1: Seuraavaksi kaupunki haluaa laajentaa tarjontaansa myös kylmemmille kuukausille. Eija Joensuu.
2: Meidän iso tavoite tällä hetkellä on muun muassa ympärivuotisuuden kasvattaminen ja sen ison sisätilan saaminen tähän kaupunkiin.
1: Jasmine Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Pori.
5: Okay.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Eli kuten siinä kuultiin, niin soita ihmeessä meidän puhelinvastaajaan tai laita vaikka sähköpostia. Mä täällä mieluusti luen ja kuuntelen, että mitä asiaa just sulla onkaan meidän aamuohjelmaan. Mutta hei, nyt kello alkaa olla sen verran, että on retrobiisin vuoro.
2: Retrobiisi.
1: Eli päivän retrobiisi on tosiaan Eppu Normaalin kappale Suomi-ilmiö vuodelta 1980. Eli eput ovat siis Matti Syrjä, Pantse Syrjä, Juha Torvinen, Mikko Saarella ja Aku Syrjä. Ja myöhemmin yhtyeessä ovat soittaneet myös Mikko Nevalainen ja Sami Ruusukallio. Nämähän siis ovat olleet yksi Suomen suosituimmista rock-yhtyeistä, vaikkakin alkuvaiheessa soittivat enemmän punk-tyylistä musiikkia. Ja he ovat nyt tänä kesänä viettäneet viimeistä kiertuettaan, jonka viimeinen keikka pidetään Tampereella elokuun alkupuolella. Eiköhän silloinkin saada retrobiisiksi eppuja. Mutta nyt tämä tämänpäiväinen biisi Suomi-ilmiö ottaa nimensä Kiina-ilmiöstä, joka on tietyn tyyppiseen ydinonnettomuuteen viittaava termi, näin ainakin sanoo Wikipedia. Kappale vastustaa ydinvoimaa, mutta tekee sen ironisesti. Eli nyt siis Eppu Normaali ja Suomi-ilmiö.

0: Siinä siis Suomi-ilmiö Eppu normaalilta vuodelta 1980. Kappaleen on säveltänyt Mikko Pantse-Syrjä ja sanoittanut Mikko Saarela. Mikäs on, Vilma, sun suosikki Eppu-biisi?
1: Oi, suosikki. Kyllä se varmaan kuuluu vuonna 85 tai joku tämmöinen Kitara taivassa tähdet tulee mieleen.
0: Se on ihana, joo.
1: Nämähän on tällaisia kappaleita, mitä voi vaikka autossa laulaa, kanssa tulee mieleen.
0: Kyllä, kun eilen juteltiin, mikä on suosikki autokappale, niin muistan kyllä elävästi, kun olin ehkä parikymmentä vuotta nuorempi, niin lempibiisini laulaa oli tämä Eppu Normaalin Nyt reppuni rupiset, miten se menikään.
1: Riimisi rupiset.
0: Reppu jupiset, riimisi rupiset muistaakseni. Vieläkään osaa niitä sanoja, mutta sitä oli hauskaa laulaa.
1: Kyllä. Ja hei, siellä linjojen toisella puolella kerron myöskin ihmeessä, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä.
0: Joo, tännehän meille siis tosiaan voi laittaa tai soittaa numeroon 087842400 tai laittaa sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mutta hei, nyt siinä oli meidän retrobiisi ja seuraavaksi vuorossa uutiset, ne meille toimittaa Elsa MacLean.
2: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Puolustusvoimat rajoitti varhain aamulla lento- ja meriliikennettä Suomessa Kotkan edustalla. Kyseessä oli varotoimenpide, joka tehtiin mahdollisten droonien takia. Rajoitukset olivat voimassa vain noin tunnin aamu 4 alkaen. Puolustusvoimien mukaan droneja ei havaittu Suomen ilmatilassa, uutisoi Yle. Rajoituksia on ollut aiemminkin itäisellä Suomenlahdella ja ne ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin droonihyökkäyksiin. Venäjän Leningradin alueen kuvernööri Aleksandr Drotsenko kirjoitti aamulla Telegramissa, että Leningradin alueella on ammuttu alas 14 ukrainalaisdroonia. Yhdysvallat on sitoutunut löytämään ratkaisun Iranin kanssa, kertoo uutistoimisto Reutersille puhunut yhdysvaltalainen nimetön viranomaislähde. Lähteen mukaan tekniset neuvottelut osapuolten välillä jatkuvat edelleen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin keskiviikkona, että aselepo Iranin kanssa on ohi. Samaan aikaan uutiskanava CNN kertoo, että Israel on varoittanut Yhdysvaltoja Iranin uusista suunnitelmista surmata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Televisiokanavan lähteiden mukaan israelilaiset tiedot saattavat kuitenkin olla yritys vaikuttaa Trumpin toimintaan Irania kohtaan. Pieni Pori erottuu tapahtumakaupunkina useilla valtakunnallisesti tunnetuilla tapahtumillaan. Noin 80 000 asukkaan Porissa järjestetään kaupungin kokoon nähden useita suuria tunnettuja tapahtumia, kuten Pori Jazz sekä Suomi Areena. Kaupunki panostaa erityisesti tapahtumiin ja hyödyntää niitä identiteetin rakentamisessa. Eija Joensuu on Porin kaupungin tapahtuma-asiantuntija.
3: Se on yksi näkyvimmistä tavoista kertoa, minkälainen kaupunki tämä on. Me pystytään sillä tuomaan kaupungin elävyyttä ja kiinnostavuutta esille. Ja me pyritään sillä myös houkuttelemaan ihmisiä tulemaan meille töihin, opiskelemaan asukkaaksi tänne.
2: Tapahtumien vaikutus näkyy paikallisissa yrityksissä. Kahvila- ja ravintolayrittäjä Petra Onnelan yrityksessä liikevaihto kasvaa tapahtumien aikana noin 50%.
4: Ne hiljaiset kuukaudet, sanotaan tammikuu ja marraskuu, niin kyllä me katsotaan tällä kesä-heinäkuun myyneillä sitten ne alhaiset myynnit sieltä.
2: Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Ja loppuun jalkapalloa. Ranska voitti Marokon maalein 2-0 jalkapallon MM-kisojen puolivälierässä ja eteni näin MM-välieriin. Ranska pelaa välieränsä tiistaina. Vastaan tulee joko Espanja tai Belgia, jotka kohtaavat puolivälierässä tänään illalla. Tässä uutiset uutisissa Elsa MacLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja siinä Elsa MacLean toimitti meille suomenkieliset uutiset. Seuraavan kerran uutisia kuullaan suomeksi taas 7:30. Ja Elsa tulee studioon kertomaan tuoreimmat uutisotsikot tuossa heti 7:00 EKKO-uutisten jälkeen. Täällä Sveriges Radio Finskan studiossa numero 59 täällä Tukholmassa. Sinulle sen sijaan pitää seuraa minä, Venla Rakkola, enkä ole täällä yksin.
2: No ei vaiskaan. Täällä on myöskin Vilma Peltomäki ja yhdessä tämä perjantaikin startataan tässä teidän kanssa tai sinun kanssa siellä linjojen puolella.
1: Kyllä, juurikin näin. Tämän puolituntisen aikana hei puhutaan esimerkiksi siitä, miten monet palaavat tänäkin kesänä kotiin Suomeen. Mutta Marko Säävälä on jäänyt tänne Ruotsiin kesäksi ja muistelee lapsuutensa kesiä Oulussa. Ja hei, kello on pian 7:25. Sehän tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisilla aaloilla. Eli klikkaa Sveriges Radion sovellusta tai mene vaikka nettiin osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Ja sieltä kun sitä lysna-nappulaa painaa, niin me hengaillaan yhdessä ihan tuonne 9:00 saakka. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti. Ja hei, soita meille ihmeessä studioon numeroon 087842400 tai laita sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se, niin kuullaan toisistamme tämän aamun aikana.

Oikein hyvää iltapäivää, hyvät ihmiset ja huonotkin. Kaikki mahtuvat mukaan, kuulkaa. Tervetuloa Levyseppään. Täällä luulajassa levyhylly ja tonkii Pekka Kenttälä. Seuraavan 2 tunnin aikana pyöritämme levyjä niin, että tuskin ehtivät jäähtyä. Ja luvassa on vanhoja suosikkia, vähän nostalgiaa, ripaus, tanssijalkaa, kutkuttavaa rytmiä ja ehkä joku sellainen kappale, jonka olit jo melkein unohtanut, mutta joka muistaa sinut vielä oikein hyvin. Jos olet autossa, pidä tie silmissä. Jos olet keittiössä, varo polttamasta sinun pullaa. Ja jos istut kahvikuppi kädessä, nojaa vähän taaksepäin ja anna musiikin hoitaa loput. Nyt avataan Levyseppän pajaovet ja laitetaan ensimmäinen levy pyörimään. Tervetuloa matkaan! Levytoivomus tässä lukee. Voisitko soittaa laulun Poika varjoiselta? Kujalta en ole kuullut sitä Levyseppää ohjelmassa. En ainakaan muista kuuleeni sitä, näin kirjoittaa Maire. Poika varjoiselta Kujalta, Olavi Virta.

Ja seuraavassa sähköpostissa lukee näin: moi Levyseppänä, moi moi, haluaisin kuulla kiitos ja kunnia yöyhtyeen ja mielestäni Suomen parhaan laulajan Olli Lindholmin kanssa. Terveisiä Jarmo Törmänen Pakisjärvestä.

Hei Pekka, haluaisin kuulla Indigo, jonka Camilo ja Avaluna Montaner tekee. Se on niin hyvä minusta. Hyvää kesän jatkoa sinulle ja kaikille kuuntelijoille, toivoo Maria Asp, Helsingborg.

Haluaisin lähettää kesäiset terveiset minun äitille Tuula Viitalalle. Siisassa tässä lukee Ruotsissa. Ja minun mummille ja ukille, jotka asuvat Sallassa Suomessa. Soittakaa, olen suomalainen, Kari Tapio. Hyvää kesän jatkoa. Näin toivottaa Heidi Nudén Västerviikissä. On pohjan

0: Siirrytään puhelin vastaajiin. Anneli on lähettänyt meille viestin.
1: Hei Levyseppä, haluaisin kuulla kappaleen Tähti ja meripoika Kari Tapion laulamana Anneli Söderdelistä toivoo.

No höylevyseppä. No semmoinen kesäinen kun pieni sinikello, sen laulaa tämä Jasmine tyttö. Pieni sinikello, Jasmine. Ja kaikille hyvää kesän jatkoa ja sinulle 1000 kiitosta. Ja myöskin kellä on joku merkkipäivä, juhlapäivä. Onnea, iloa, monen monta kiloa. Näin toivovat Rauni ja Tapio Söderteljestä. Kiitos, heippa.

0: levyyse päälle. Haaveissani kesäillan lava tansseis. Tämän toivekappaleen myötä satumaa. Kauneinta kesää, Martta.
1: Voi Martta, kiitos viestistä. Satumaa, sehän on inspiroinut, kuulkaa, vuosikymmenten aikana lukemattomia tulkintoja myös aivan yllättävissä yhteyksissä. Yksi tästä ihan erikoisimmista kuultiin Helsingissä, kun tämä yhdysvaltalainen rocki avantgardimestari Frank Zappa vieraili Suomessa. Janet, hän tunnettiin tätä Zappaa, tunnettiin siitä, että hän poimi konserteissaan vaikutteita paikallisesta musiikista. Ja Helsingissä hän tarttui myös suomalaisille tähän rakkaaseen satumaa tangon ja soitti sen livenä. Improvisoi, ei ollut koskaan soittanut sitä kappaletta aikaisemmin. Omaperäinen, vähän humoristinen, improvisaatiota sisältävä kappale tästä tuli. Mutta, puhutaanpa nyt satumaasta. Reijo Taipaleen klassinen versio, senhän me ajetaan. Suomalainen tango ikoni Reijo oli, jonka rinnalla tietenkin Frank Zappa, ihan yllätyksellinen Helsinki-tulkinta, on jäänyt osaksi laulun värikästä historiaa. Ajetaanpa Frank Zappan versio lähetyksen lopussa. Mutta kuullaan tämä nytten, tämä satuma, Unto Monosen vuonna 1955 säveltämä ja sanoittama laulu. Niinhän me tehdään. Reijo Taipale levytti tämän Tango kuningas Taipale vuonna 1962. Martta, tässä se tulee. Reijo Taipale, satumaa.

0: Mä oon Karate Liv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
3: Ja yhdessä me ollaan
4: Karate LOO!
5: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
6: Musi vielä tsekiunda
7: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
5: Liv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
8: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
9: Ja lihaspistous.
5: Ja mikä siinä on tärkeintä?
8: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmuuteen. Ei et satuttaa toista.
5: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
4: Karate LOO!
10: Täällä on Jukka-Pekka Helsingistä. Minun vaimon äiti haluaa toivoa yksi hieno levy, minkä nimi on Suojausenkeli. Suojelusenkeli, mä meinaan. Hyvä kesää. Joo, se oli lapsenlapselle. Heippa.

0: Tässä kuultiin suojelusenkeli Soile Isokoski, Jon Sturgårds ja Helsingfors Statsorkester esitti sen meille Levyseppässä.
1: Hei Levyseppä ja kumppanit. Nyt kun meillä on tämä ihana kesä, niin haluaisin kuulla Katri Helenan Kesän lapsi. Kesäterveisin Taina Södertäljestä. Hei.

0: Lensetta.
1: Postikortissa lukee näin, hei kiltti levyseppä, kiitokset viime perjantain hyvästä ohjelmasta. Minulla tuli mieleen yksi kaunis kappale, tässä lukee, onnen sirpaleette, Hector, olisi mukava kuulla, kun sopii ohjelmaanne. Terveiset kaikille levysepän kuulijoille myös Suomeen, veljen perheelle sekä ihanaa aurinkoista kesän jatkoa, näin toivoo Sirkka. Niin Hector, hän on kuulkaa yksi Suomen ihan merkittävimmistä laulun tekijöistä. Tosi hienoa musiikki. Hänen pitkälle uralleen mahtuu monta hyvää biisejä, joita me ajetaan iltapäiväohjelmassakin esimerkiksi. Oivaltavia sanoituksia minun mielestä hänen kappaleisia musiikissaan. Ja näin se vaan on. Tämä Onnen sirpaleet, kuulkaa, sehän julkaistiin vuonna 2014 hänen albumilla Hauras, ja kappaleen sävellys ja sanat ovat Hectorin käsiala. Ja tämä laulu kertoo elämän vastoinkäymisestä, hauraudesta sekä siitä, kuinka rikkinäisistäkin kokemuksista voi rakentua jotakin uutta ja arvokasta. Sen sanoma korostaa toivoa, anteeksiantoa ja ihmisen kykyä selviytyä vaikeuksissa. Joo, ja tämän kappaleen sovituksesta vastasivat Hector, Jarmo Nikku ja Okko Laru, Onnen sirpaleet. Kuullaanpa se!

0: Hei, kohta sitä pääsee sinne mökille Kuusamoon, tässä lukee vihdoinkin. Ja mikä passaa paremmin kuin kappale Kuusamo, tässä lukee. Valitse levyseppä oma versio siitä kappaleesta. No sehän oli se Danny, joka teki sen alkuperäisen, eikö se niin ollut, Kuusamoon. Hyvää kesää, toivoo Esko. Timo Kämäräinen, Arppa, Esa Kotilainen, otetaanpa se, että on aika uusi versio tästä hienosta Kuusamo-biisistä. Olkaapa hyvä.
1: Levyseppä.

missä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja henkilö.

0: Pilvisippä. Haluaisin lähettää kesäiset terveiset kotiavustajan Saritalle ja kumparsiittan sävelin. Siis soittakaa hänellä kumparsiittaa. Terveisin Anja Pankaattonilta. Kiitos, hei.
1: La kumparsiitta siis, joo, siirrymme tätä kautta tangon maailmaan. Sehän passaa hyvin meille ruotsin suomalaisille ja suomalaisille ja tietenkin urugualaisillekin ja argentiinalaisille, eikö niin? La kumparsiitta, kaikkien aikojen tunnetuimmin tangosävelmä tämä on. Ja niin kuin tässä kerrottiin viestissä, niin tämän teoksen sävelsi urugualainen Gerardo Matos Rodriguez jo 1900-luvun alkuvuosina. Ja tästähän tuli vähitellen kansainvälinen tangon tunnetuin tunnuskappale. Minäpä löysin yhden äänityksen vuodelta 1943 meidän arkistosta, Sveriges Radion arkistosta. Tehdäänpä niin, että kuullaan ainakin pieni pätkä tästä äänityksestä. Victor Silvester on äänittänyt tämän kappaleen silloin. Saahan vähän niin kuin sitä alkuperäistä fiilistä. Johan.

Victor Silvester la comparsita siis. Ja tango, sehän sai alkunsa Rio de la Platan alueella. Erityisesti Argentiinan Buenos Airesa ja Uruguayn Montevideossa. Joo, satamakaupunkien. Tässä monikulttuurisessa ympäristössä, mitä oli silloin, yhdistyivät eurooppalaiset, afrikkalaiset, latinalais-amerikkalaiset musiikkivaikutteet, joista syntyi uusi ja omaleimainen musiikkityyli. Ja Suomen tango saapui 1900-luvun alkupuolella, mutta täällä sitä kehittyi aivan omanlaisensa taidemuoto siellä Suomessa. Ja suomalainen tango on usein alkuperäistä eteläamerikkalaista tangoa, vähän niin kuin melankolisempi ja lyyrisempi voisi sanoa. Ja sen keskeisiä teemoja ovat, kyllähän se te tiedätte, kaipaus, rakkaus. Menetys ja toivo, eikö niin? Juuri nämä tunteet ovatkin tehneet tangosta poikkeuksellisen läheisen juuri suomalaisille ja meille Ruotsin suomalaisille. Siitä minä olen ihan varma. Ja monille tango ei ole vain musiikkia, vaan osa tätä kansallista identiteettiä. Tehdäänpä niin, säveltäjät kuten Unto Mononen ja Toivo Kärki sekä laulajat kuten Olavi Virtanen nostivat tämän tangon suomalaisen iskelmän ytimeen ja tangon suosio näkyy edelleen tanssilavoilla, varmasti tänä kesänäkin ja vuosittaisilla tangofestivaaleilla, joista tunnetuin on Seinäjoen tangomarkkinat. Hei, kuulkaa nyt yksi tangohistorian suurista klassikoista levy sepässä La Comparsita. Moni artisti mä läin tuossa arkistossa on äänittänyt tämän biisin, mutta minäpä valitsin tällä kertaa ihan instrumentaalisen version. Pekka Niskan pojat esittää tämän La Comparsitan. Olkaapa hyvä.

0: Vuorossa uutiset. Suomessa puolustusvoimat aloittaa torjuntadroonien koulutuksen vastauksena lisääntyneeseen droniuhkaan. Syksyllä puolustusvoimat ottaa torjuntadroonit kokeilukäyttöön henkilökunnalla ja ensi vuonna koulutuksen on määrä laajentua varusmiehille, kertoo ilmatorjunnan tarkastaja eversti Mano-Mikael Nokelainen puolustusvoimien tiedotteessa. Suomen oppositio vaatii hallitusta eroamaan Helsinki Garden-hankkeelle myönnetyn valtiontuen vuoksi. Kokoomustaustainen lobbari Jan Vapaavuori ajoi valtion tukea hankkeelle pääministeri Petteri Orpon ja valtiovarainministeriön suuntaan, vaikka ministeriö oli aiemmin torjunut tuen. Vapaavuori ehdotti hallitukselle myös valmista muotoilua Garden-päätökseksi. Hallitus päätti keväällä 2025 myöntää hankkeelle 35 miljoonan euron tuen. Asia nousi laajempaan julkiseen keskusteluun viime kuussa Vantaan Sanomien uutisoinnin jälkeen. Pääministeri Orpo kokoomuksesta on perustellut tukea hankkeen työllisyys- ja talousvaikutuksilla ja torjunut epäilyt korruptiosta tai palveluksista vaalirahoittajille. Selitykset eivät kuitenkaan ole vakuuttaneet oppositiota, jotka vaatii hallitusta eroamaan. Helsinki Garden on hybridihanke, johon suunnitellaan muun muassa areenaa, asuntoja ja pysäköintihallia. Sundsvallin pohjoispuolella Timroossa asuva 80-vuotias Aino Nurdin jäi leskeksi huhtikuussa. Nyt hänellä ei ole varaa jäädä pariskunnan vuokra-asuntoon.
1: Vuokra on kallis. Se on yli 8000 kruunaa ja mun eläke on niin pieni. Minä etsin kuitenkin Timro Buu. Heillä on niin kuin pienempiäkin asuntoja, kaksi huonetta ja keittiö. Esimerkiksi niitä mä oon laittanut niin kuin anomukseen. Mutta minä en halua muuttaa mihinkään vaan.
0: Aino Nurdin asuu kunnallisen Timrobuun vuokra-asunnossa. Timroossa vuokra-asuntojen hinnat ovat lähes samalla tasolla kuin 20 kilometrin päässä sijaitsevassa Sundsvallissa. Kunnanneuvos Stefan Dalinin mukaan kustannukset ovat nousseet viime vuosina.
2: Bränslepris, elpris etc. Det ökar ju. Det måste vi få täckning för. Men det finns ju ingen strategi om att ta ut så mycket som möjligt i hyret. Tvärtom, att försöka ta ut så lite som möjligt utan att riskera bolaget.
3: Men nu är hyrorna nästan lika höga i Timrå som i Sundsvall. Är det rimligt?
2: Var du än har en fastighet eller en hyreslägenhet i det här landet så är ungefär driften, både att bygga och driva, ungefär lika stora.
0: Toimittajina Susanne Helsing, P4 Västernorrland ja Niki Bergman. Suomesta on löydetty täysin uusi perhoslaji, joka kuuluu maassa tuntemattomaan perhosryhmään. Löydön teki 12-vuotias Sara Mutanen Raaseporissa, kertoo Yle. Kyseistä perhosta ei ole aiemmin havaittu Pohjois-Euroopassa. Uuden perhoslajin löytyminen Suomesta on tutkijan mukaan nykyään erittäin harvinaista. Ja lopuksi kulttuuria. Yksi maailman kuunnelluimmista artisteista Bad Bunny esiintyy perjantaina ja lauantaina Tukholmassa. Konsertit ovat osana puertorikolaisen artistin kiertuetta ja ainoat esiintymiset Pohjoismaissa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 3:30.
4: Levy seppä.

0: Jatketaan Levisepän touhua. Toinen tunti käynnistyy täällä Luuleessa, missä kesä on ihan parhaimmillaan nyt, kuulkaa. Ja me pohjoisen ihmiset, mehän tiedämme, että pitkä matka, oliko se sitten tunturiin, metsään tai merenrannalle tai jonnekin kylään, se ei ole loppujen lopuksi kovinkaan pitkä matka. Täältä Luuleasta Norrbottenista mehän katsellaan sekä länteen että itään, mutta ennen kaikkea kohti Suomea, jossa monet maisemat ja murteet ja muistot tuntuvat kovin tutuilta. Täällä pohjoisessa on ainakin minun mielestä jotain ihan erityistä. Yöttömät yöt, hiljaiset tiet, kalavedet, järvet, joet, joiden äärelle mieli palaa yhä uudelleen ja uudelleen. Ja seuraava toive, seuraava kappale vie meidät Lapin sydämeen.
1: Tämä on sinne Levysepän toiveisiin. Minä olen se joka perjantainen kuuntelija. Nyt sellaista toivoisin kappaletta kuin Inarijärvi. Sitä en ole tänä suvena vielä saanut kuulla. Jos Pekka soittaisi sen. Kiitos.
0: Seuraavaksi siis sovereiden tunnelmallinen ja tosi hieno kappale. Inarijärvi.

0: mä tarvitsin levyssä päälle. Mä ajattelin, kun sä siellä sen Ismon loman ajan teet tätä levysepän töitä ja oikein hyvin juonnat, että kiitos siitä. Olisikohan, mä etsin semmoista kappaletta, olisikohan joku niin kuin sullekin semmoisen kivan kesämielen tuoda, niin löysin semmoisen kuin Sepän humppa. Sen laulaa tai esittää Tommi Iso Aho. Niin en tiedä, onko se sitä levytetty, ja jos ei, ja varmasti nämä sanatkaan ei ole varmasti sulle ihan henkilökohtaisesti liikuttavia, mutta jos ei sitä löydy sieltä, niin kuuntele sitten vaikka joskus kotona, olisi aika hauska kappale. Oikein kivaa kesän jatkoa, ja kuuntelen aina silloin tällöin tätä ohjelmaa. Kaikille kivat kesäterveiset Tuulalta Tukholmasta. Heippa!
1: Seuraavaksi kuullaan siis Tommi Iso-Ahon Sepän humppa. Humppa. No sehän onkin yksi suomalaisen tanssimusiikin tunnusomaisimmista tyylilajeista tämä humppa. Tässähän, jos verrataan tangoon, onkin iloinen rytmi ja vauhdikas temppo. Ja tämähän on semmoinen, sanotaan ainakin, siitä mä en tiedä, mutta helposti tanssittava poljento. En tiedä, jotkut sanovat sen, minä en ole ainakaan pystynyt tuohonkaan. Mutta tämä on kuitenkin tehnyt tämä humppa vuosikymmenten ajan suositun osan suomalaista lavakulttuuria. Itsekin pidän katsoa televisiota, kun niitä ohjelmia on, jossa näytetään tätä humppatanssia kesäisin. Ja Sepän humppa, se jatkaa sitten tätä perinnettä tällä hyvän tuulisella otteella. Joo. Sepän humppa, levy Sepässä, sehän passaa ihan 100-prosenttisesti se.
2: Hei hei, seuraava laulu kertoo Sepästä, joka tarjoilee kylän miehille keskenkäynyttä sahtia ja miesten istuessa riuulla vokottelee heidän vaimojaan. Kappaleen nimi on Sepän humppa.

Hei, Levyseppä tässä viestissä lukee, meillä oli upeat ruotsalaiset häät viikon loppuna. Häämusiikkina kuulimme muun muassa Jerry Williamsin Did I Tell You That I Love You? Onnittelut vielä hääparille Elinille ja Tobiakselle. Enska ja Saariston hääväki ja PS, saisiko kuulla tuon kappaleen jo tänä perjantaina, siis 10.7., kun olemme vielä paikalla yhdessä kuulemassa Levyseppää. Kiitos, no tietenkin. Tässä se tulee. Did I tell you that I love you? The one and only Jerry Williams.

Hei, Levi-Seppä-Pekka tässä, lukee siellä minun kotikaupungissa Luulajassa. Ahaa, kirjoitan mökiltä Rovaniemen ulkopuolelta Sinettäjärveltä. Kuulin radiossa Joel Hallikaisen laulun Entä sitten? Haluaisin, että soittaisit sen meille levyseppäläisille. Kiitos sinulle, kirjoitti Sirkka. Tämäpä on sattuma, kuulkaa. Sinä olet Luulajasta. Minä olen Luulajasta. Sinulla on mökki Sinetässä minun vieressä kylässä Tapion kylällä. Eikä ollut aavistustakaan tästä, Sirkka. Entä sitten? Se on se kappale siis. Olkaapa hyvä, Juel Hallikainen.

0: levyseppä. En tiedä levyn nimiä, mutta siinä vartuu mummo lapsiaan hänen syntymäpäivän kaffille. No, tätä toivoo Anna-Maija Jungsbrosta. Heippa, kiitos.
1: Joo, mikähän kappale se voisi olla? Minäpä kyselin meidän musiikkituottaja Jarmo Männyltä. Hän hoksasi, mistä kappaleesta on kyse. Nimittäin Suuri päivä, Eino Grön. Ilman Jarmoa tästä levysepän touhusta ei olisi tullut mitään meikäläiselle. Suuri apu. Lupasin muuten tarjota Jarmolle jotakin juotavaa seuraavassa seminaarissa. Pitipä kiittää limsaa tai mitäpä nyt mä lupasinkin. Suuri päivä siis, Eino Grön, olkaapa hyvä.

0: Lancetta.
1: Heippa vaan, tässä sähköpostissa lukee, tässä tuli mieleen, että pitäisikö minunkin nakata toivomus sinne Pekka Levysepälle. Tämä kappale tuli mieleen, kun penskana ravattiin Kemijokivarren kankaita ja jyrkkiä törmiä, kumisaappaat jalassa, tässä lukee. Toivomus olisi Eija Sinikan variksen saappaat. Hyvää kesän jatkoa Levysepälle ja Levysepän kuuntelijoille, ja olet Pekka pitänyt rautaa kuumana. Terveisin Ines Kuusella Örnsköldsvikissä. Tässä se tulee. Olepa hyvä, variksen saappaat.

Levisepäin kuuntelette Luulesta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Seuraavassa viestissä lukee näin, että kivaa kesää sinne Levysepän pajaan. No kiitos, kiitos. Helka Helin Flenistä kirjoittaa, että hän toivoisi levyn Surun pyyhin silmistäsi pois, ja sen esittää Kirka. Olepa hyvä. Tässä se tulee.

0: Levy Seppä.
1: No moi, tämä tuli sinne Levy Sepälle ja Pekka Kenttälälle. Moi Pekka ja kiva kuulla sun äänit taas pitkästä aikaa siellä Levy Sepässä. Ja me juteltiin tässä muuan vuosi taaksepäin siinä Kaarla Vannetissa, että nimeni on Aino Kurvinen ja soitan täältä Trollhättänistä. No, haluaisin kertoa vähän minun kesälomareissusta sinne Lappiin, kun ajelin sinne Kiirunaan ja menin sinne Kepnekaiselle, Nikkaluoktaan ja sieltä kävelin sinne Kepnekaiselle päin, mutta en käynyt siellä Kepnekaisen tunturiasemalla, kun olen siellä käynyt useamman kerran ja Kepnekaisen huipullakin pari kertaa. Mutta niin, oli niin ihana pitkästä aikaa nähdä se yötön yö ja nauttia siitä valoisuudesta ja hiljaisuudesta ja siitä kaikesta kauneudesta. Kun ajoin Kiirunasta sinne Nikkaluoktaan, niin kyynelet tuli silmiin, kun näin siinä taas kaikki nämä aivan ihanan valtavat tunturit ja jäätiköt ja ne on jotenkin niin koskettavaa se kauneus ja se suuruus siellä olla itse pienenä ihmisenä ja kokea tämän. Ja niin kiitollisuus tuli mieleen, kun 29 vuotta sitten eka kerran olin siellä ja vaelsin ja näin näin tunturit. Ja siitä asti ne on ollut minun sydämessä nämä maisemat. Ja monta vaellusta olen tehnyt sitten 29 vuoden aikana. Että no, Nikkaluoktassa tapasin ystäviä ja oli heidän luona muutaman päivän. Ja sieltä sitten ajelin takaisin Jällivaaraan ja Jällivaarasta sitten sinne Ritsemiin, joka menee. Ritsem on semmoisen tien päässä oleva semmoinen tunturiasema. Ja siellä sama juttu on siellä. Tämä iso Akkajaure, Akkajärvi ja sitten se Akkatunturi ja nämä, niin samoin niin kuin se taas niin liikutti minun mieltä nähdä ne taas muutaman vuoden jälkeen. Ja se kauneus on jotenkin silleen, että näkeekö kaikki sitä kauneutta niin kuin ympärillä, missä me eletään, että kun ajelin täältä Trollhättänistä asti sinne Kiirunaan ja sinne Ritsemiin, niin sanoin naapurillekin, kun tulin takaisin, että kun te ymmärtäisitte, kuinka kaunis tämä maa on, missä me saadaan asua. Ja täällä on niin paljon sitä kauneutta. Sitä kauneutta on kyllä täällä Trollhättänissäkin, että kun vaan silmät auki kulkee. No kuitenkin sitten, kun menin sinne Ritsemiin, niin ei ollut paljon mulla niitä vaelluspäiviä niin kuin käyttää, niin otin helikopteri ja lensin siitä Ritsemistä sinne Staloluokta ja sieltä sitten vaelsin semmoiseen paikkaan kuin Sorjosjaure. Ja se Sorjosjaure on semmoinen paikka, siellä on semmoinen pieni mökki, jota olen vapaaehtoisesti ollut korjaamassa ja maalaamassa ja muutamien muiden ihmisten kanssa, ja se on yli 100 vuotta vanha se mökki, joka on minulle semmoinen oikein mansikkapaikka. Menin sinne ja panin sen kuntoon ja siivoilin ja sain olla siellä aivan yksin 3 päivää ja nauttia siitä hiljaisuudesta, kosken kohinasta ja ajatella niitä ihmisiä, jotka on siellä yöpynyt siellä mökissä. Ja esimerkiksi tämä YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjöld, joka kuoli siinä lento-onnettomuudessa siellä Afrikassa. Tämä on myös ollut hänen suosikkipaikka, ja hän monessa paikkaa mainitsee tämän Sorjosjauren. Että siinä on semmoista historian havinaa ja näiden ihmisten niin kuin elämän tarinoita siellä mökillä, että se on todella pieni se mökki. Sieltä sitten vaelsin takaisin Ritsemiin ja lähdin sitten ajelin kotiin päin ja kun ajoin sitä nelivitosta sieltä ihan sieltä pohjoisesta asti tänne kotiin, niin Värmlanti on myös semmoinen todella niin sykähdyttävän kaunis ja justiin siellä mieleen tuli nämä metsäsuomalaiset, jotka silloin aikanaan on sinne tullut, että ei ole ihme, jos ovat valinneet sen Värmlannin asuinpaikakseen, kun se on todella niin kaunista seutua, että haluan vain kertoa teille, että me todella saadaan elää ja asua niin kauniissa maassa, että kun kuljetaan silmät auki, että vaikka minulle tuo Lappi on tullut niin rakkaaksi niin kuin mieleeni, joka tuo niin paljon rauhaa ja hyviä muistoja. Tämä yksinäisyys, mitä niin kuin siellä saa kokea, niin saa niin kuin olla itsensä kanssa ilman mitään virikkeitä. Että se on minulle niin parasta lääkettä, mitä minä tiedän oma itselleni. Senpä vuoksi, kun rakastan sitä Lappia, toivoisin laulua Pohjolan yö Tapio Rautavaaran laulamana. Kiitoksia.

Näin siis se Pohjolan yö, Tapio Rautavaara. Seuraavassa viestissä lukee näin, toivoisin kuulla kappaleen Sitkeä sissi, Suvi Teräsniska. Mun mies jätti mut yllättäen vuoden alussa 16 yhteisen vuoden jälkeen. Ja tuosta kappaleesta on tullut mun voimabiisi, tässä viestissä lukee. Terveisin Leila. Tässä se tulee sinulle, Leila. Suvi Teräsniskan Sitkeä sissi.

Hei, tässä sähköpostissa lukee, minä toivon kauniin kappaleen minun äidille. Hän kuuntelee levyseppää joka perjantai. Olisi mukava yllättää Hiljaa. Paljon terveisiä Hiljalle Karlsholmissa, tässä lukee. Kappale, jota toivon, on Kun aika täyttyy kohdallain. Ja sen laulaa Matti ja Teppo, Anne ja perhe on lähettänyt tämän viestin. Olepa hyvä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
2: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
3: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
4: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
5: Sama täällä.
3: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
6: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
0: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
7: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
0: Aina suomeksi. Ibland på svenska.
8: Raketti!
9: Palataan levysepän loppusuoralla Satumaa biisiin. Kuulkaa, yllättävä yhteys rockmusiikin historiaan. Tästä tuli 74 vuonna. Frank Zappa konsertoi Helsingissä ja musiikkivaikuttaja Matti Laipio oli toimittanut hänen yhtyeelleen Satumaan nuotit ja ihan tässä juuri ennen hänen esiintymistä tuloksena syntyi ainutlaatuinen tulkinta, joka kuultiin siellä Helsingin konsertissa. Myöhemmin julkaistiin osana Sapan legendaarista Helsinki-taltiointia ja Satumaa sai uudenlaisen muodon ilman muuta. Harva suomalainen tango on kulkenut yhtä poikkeuksellisen matkan. Tässä yksi suomalaisen musiikin historian erikoisimmista kohtaamisista. Frank Zappa ja Satumaa ja minä Pekka Kenttälä kiitän oikein paljon. Kuullaan viikon päästä. Moi moi.
10: We have now a special request. Now you better leave the lights on stage because we have to read this music. We've never played it before.

Mies kuulemme kaskin vilja ja muu vahkar lasse. Otna nuhta saamis, mikulla Mari Boine kielki artistan jo otsun upplutsuoti kautselogi vidas, jälle koimuhan saami, ja olles maailmis on musiikkan ja luudin manjumus njäljelo jögi. Sonle gaamihis njarka seere karasjogia kiltas, jälle oktadain saamis tuorimus musiikkan astiht. Ja taas manjelas programmas mi bässä gulla järhallaan sunjan. Det går åda märkan man sånne barögan. Det sånne dagkan gåda gejnostoj mi filmaj man Nils Kaup rakade i valdo låtida i musika. Ja det sån jojka i elle. Nu dal min gullatan. Ja det manjel det mun tjoja han sarakka viina.

luokkasaastolle, mutta mä olin ehkä vähän heidän nuusueksi. Ja tietysti kyllä vauhtista, että mun väkeen saarettiin, että se on vähän niin voi puhtaantua koko mun äärepilää. Ja voi tietää nohtaa mun nuudet.

0: Oye, de verlo ali ali o ei sielu vinkalaikea. Tiedä ei huipaa. Muistan, kun mun raakkaan ei laulemalla, musta muhtin laulaa, koska oli ollut suhtu. Tällä just tavanja kun mun aine muodattaa olla hirveellekin päinnän, pien puolva, mun äänin puolva. Ja taita nuu, talli taita ei nuu senkaan, ajattelin, niin äärenpilat kuin piirui. Tiedätkö, kun mun rakkain ei laule, kun se on ollut suhteellisen just vien, että juts, mun fetin iäsen väänemien nättä olla, voi piäsen luottaisi mun, mutta iäsen äärpin.
1: Tuosta skärru, jaska vuoda manja. Leidu vuosta skärru mielmuhu voi. Kohta on lyhtsä tajan nähtä tuu musiikkalle reudan jagiht mieltä. Ton hänelle tal paraga njäljiro jagi.
0: Kaldalla ei reutan ollut. Tässä vastaan on tolle mullekin huine, mutta uutin tuossa popmusiikka. Se oli huine pop ja vähännössä rock, kuuluu ja palaate. Ja maittain muu hienolla Oulu naannossa. Tässä naannossa muu vaan jäi imeltä. Mutta kun kuulan mitä ei ole, nyt se ei vielä alku. Ja olustan huirahtisti tämän jossa jaska molemmat.
1: Tuossa on hui ollut laulaga ja luudi. Ja, mutta minä olen haastallut tuolla, just on fyrtä välillä okta, millä tunne märkäsen äänomas olu. Mäkään laulaa ja luodit on lyhtyä väljen. Ja manne just tämän.
0: Olen lyhyt manka. Mun on taimannut missäkin kuullaan. No, kun musta minkä äikin kuullaan, tai opslaulaja. Tapla Oulu puori laula. Mun jutsi, että joo, mun lähe parkan. Puori parkku. To, mun joka muu ietsan tihti. Mun saatiin kvekti laula. Tää ei puhut, nää tarvani jahku. Ai rahkaen John Lennon working class hero nuhti. Ja nun pila issa tuolma muu. Tiedä mun määriveten, kun mun ten rahkaen, että mun luistin, että se suhtuu oikustan joo. Oma lekin Oulu takkar nuolkalus ja rääjä. Mä pohtelen korra kristallis uudessa ja lestadia niissä, kun saattiin niin otsun takia. Voi niin otsun takia, eli niissä on ollut siinä, niin otsun niin ja nuona. Mun ystävän laulko isä tuonna mura. Entä mun määrin, että saa musla muu päällekään, mun fätin man muu päällekään, niin monien sähti hiera ei ole. Lovi. Ja just mun, just tää voi vilja, että mun jorka oli sielläkin, no, fakti lopparen on. Että mun sen lakka ei mun tuolta, mun äänimä, vaikka kylläkin voisi sitä mainin mun taakin. Täällä kun se oli läävä vaatjulan, no, läjy manka loja ja se oli vaatjulempa, mutta mun tuolta, että täällä kun se oli läävä loppukos, kos tällä läävä, se oli läävä vähän, no, friija satt. Ja se oli aivan mai mun mielestä. Ja mun luon joutuu Maya Angelou, että Dictacelli, sun lohkat, kun sun lääkästä laajia. Sus lää puhut mattut ja puhulun, mikä hoktiille, että mulla on suolun, mutta siellä vaatilla. Sillä mun mielestä, se puhut muu tuhäpäiltä.

0: Mari poine jära hallama kaska skulemme i chattol momu ja nadarvani jahku. Ja taas justa oudal lei Mari poine mielde laulas maslenamma Rosalita, men ja son outasparkka i norka bäckan artista Åge Alexandersen. Ja dalde gullat chinjadan kahpirin mille alle ova aikasas laula ja mi almohu voi kuokte tuhaa kuokte logi kolmas.
1: Chinalan kahpirin.

Ipmilin halastäpmi ja gilve kollaht outas korkorkesterin das. Åtne leiteknikar Ulla Arvidsson ja mun Anmar Peivön leddoimhandan nuhtat saami diimu mariboine birra. Dalgitta loppi kullaht alla herra kuhkin uslus ja das manjel tutnje.